0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance?
1: Skru op og få med.
2: Du lytter til Skala.